0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Schula Bubil, Perfuros, findet du Altbrettstedt. Nybil, Bruktbil, Service, Reparationer. Og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg dere hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver fredag 21. august i kalenderen. Vi hørte just Roxette og melodien It Must Have Been Love. Masse herlig flott musikk skal jeg servere til nettopp deg den neste timen. Etter meg så kommer Sonja Eike i studio. Vi bare fortsetter vår musikalske vandring, og som vanlig, vi skal også kikke litt på været. Det gjør vi når klokken blir rundt 9:30. Da det Bettan og Trond Erik som ligger klar, og den nydelige melodien Feilbildet.

pick me, Willie Nelson, og melodien Always On My Mind. Klokken nå passert godt vel 10 minutter over hele timen. Vi skal få med oss gruppen The Monkees, og melodien I'm a Believer ligger klar.

Ormelin, I'm a Believer. Er du uhoppelig glad I dansebandmusikk, så kan jeg minne deg om fredagsdansen I kveld her på Radio Kos fra 22.00 fram til midnatt. Og det meg, Jan Einar Vestersjø, som skal lede deg gjennom de to timene med masse herlig flott dansebandmusikk. Og apropos danseband, så tar man for meg en liten smakebit på litt dansebandmusikk allerede nå. Kan man smålig lade opp til I kveld. Her skal du få melodien Jag faller for deg, og da det Black Jack.

Der fikk vi Blackjack det. Jeg faller for deg som snurrer lett og elegant ut der. Vi skal fra Blackjack over til gruppen Lobo, en herlig klassiker fra den kanten ligger klar på våre lister. Og da det Me and You and the Dog Name. Ooh.

Den fikk med logo Me and You in the Doug Name Boo Tone lett og elegant ut på en usedvanlig deilig fredag Håper du har en fin start på denne dagen Og jeg håper at fortsettelsen av dagen også blir uhovlig fin og vakker for nettopp deg Nå skal vi få med oss John Lennon og melodien Imagine

Der fikk vi John Lennon og Malin Imagine. Vi skal straks kikke litt på dagens vær I dag, 21. august 2026. Oppimot været så skal vi få med oss Traveling Wilburys og Malin End of the Line, før vi presenterer dagens vær.

Det fikk med Traveling Wilburys End of the Line. Vi kommer så bare langt I denne 9-10 I dag at det på tide å kikke litt på været. Og for øyeblikket 13, 14, 15 grader, sier meteorologene, og utover dagen så vil temperaturen stige til 15, 16, 17 grader. Det vil ligge på en lett tinn, laber bris gjennom store, store deler av dagen. Det fare for bitte litt nedbør, først på formiddagen, og så I ettermiddag så ser det ut som meteorologene kan love oss oppholdsvær resten av dagen. Bortsett fra litt små drypp nå I formiddagstimene, enkelte plasser I vårt landstrakte dekningsområde, som da fra Dalarna I sør omtrent til Randaberg I nord, blir det vel sånn bokstavlig talt. Nok om det, vi skal servere deg med herlig flott musikk til meg og deg frem til klokken blir 10. Da det Sonja frem til 11, og så det Jostein fra 11 til 12.

Det fikk med David Hasselhoff det som tonte ut på en herlig, herlig formiddag. Men nå med ettermiddagen, Ingvar Kjell klar I studio klokken 13, Good Old Days klokken 15, Sonja klokken 17 til 18, Tarje kommer med en time med herlig flott country fra 18 til 19, Jostein fra 19 til 20, Sonja fra 21 til 22, så det meg og deg og fredagsdansen fra 22.00 fram til midnatt. Nå stille før stormen, og da det Olsen og Hopland.

Der fikk vi en stor skoleklassiker fra musikalske 10- og 80-tallet det. Og Marin Maria Magdalena. Og da skal vi bli oss litt videre med, og ja, send meg et minne av vår kjærlek. Da skal vi til Sverige, og vi skal til det velkjente orkestret fra Sverige, og det er det vikingene med. Takk om.

Den fikk vi vikingene det, og send meg et minne av vår kjærlek det. Da skal vi fortsette vår musikalske vandring minne om våre nettsider, som radiokos.no. Radiokos.no, der finner du link til nettradioen deres. Du finner en programoversikt og diverse praktiske informasjon, hvordan du blant annet kan være med og støtte driften av Radiokos. På forhånd, tusen hjertelig takk. Nå, Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.

Jeg fikk meg klippen der. We don't talk anymore her på en herlig førmiddag. Klokken passert 10 minutter på heltimen med noen minutter allerede den. Det betyr at vi begynner å nærme oss empty for i denne ukens 9-10. Og vi skal få med oss som, ja, før vi runder helt av, Nick Borgen og melodien Jeg drømmer om.

Perfekt med Nick Borgende. Jeg drømmer om da vi kom såpass langt i denne 9-10 og ukens siste 9-10 som jeg skal runde av. Jeg er Anne Vestersjø, sier tusen hjertelig takk for oppmerksomheten, tusen hjertelig takk for følge. Sonja, hun kommer straks inn i studio og skal lede deg gjennom den neste føremiddagen her denne fredag 21. august. Meg og deg, vi har oss igjen i kveld. Da det fredagsdansen som for tur fra 22.00 fram til midnatt. Ja, det, den fineste jenta i oppgaven nummer 9 skal avslutte ukens 9-10, og da det Mr. Ray som fremfører den, og så har oss meg og deg igjen til nye runde med 9-10 neste uke. Klar på mandag, mellom 9 og 10, så da det mandag til fredag, så jeg i studio på radio.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Radiokos med Sonja Eik i studio. Jeg åpner med Hello Wind Bergen og skal fortsette med min barndoms grønne dal, og det han Ottar Biggan, og han har med seg Mats Rådberg, så framfører den fine til oss. Kos deg!

0: Dette er Radio Kos.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Gjelle Birkeballe, men i dag har du med seg en gjestartist, nemlig Rockenalle fra Odense. Så skal vi over til en svensk sanger og gitarrist. Han har også vært vokalist i en gruppe som heter The Poppers, men i 1993 startet han bandet Peter and the Chiefs, og han heter så mye som Peter Jezewski. Og her kommer Melin Earth Angel.

Så skal vi ha litt norsk. Men det blir en norsk-amerikaner, som heter Steven Eccles. Mor fra Norge, og faren var amerikaner. Men han gikk dessverre bort i 2023, bare 58 år gammel. Men det er en fantastisk sanger. Han synger rock, country og soul. Og han er både pianist og låtskriver og sanger, så klart. Og her skal vi få med melodien Bettina.

Så har jeg plukket ut en amerikansk sanger og låtskriver, nemlig Roy Orbison. Han var en pioner innenfor rock'n'roll, og hans karriere strakte seg over 4 tiår. Og her skal vi få ham med den kjente melodien California Blue.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk artist. Og da har jeg plukket ut en sanger og skuespiller som heter John Schneider, og han har gitt ut 20 album. Det er mye countrymusikk det går på, og melodien jeg har plukket ut, Damn Good Boys Are Bad. The parking lot behind the dewdrop bin, just Dwight and Dwayne and Jimmy James.

Så skal vi ta turen innom Østerrike. Der har jeg funnet frem en riktig rock'n'roller-musiker. Han har også opptrådt I lag med den amerikanske Jerry Lewis og Chuck Berry og George Harrison. Og han elsker også å synge mye sånn Elvis-melodier, nemlig Andy Lee Lang. Og her kommer melodien I'll Never Get Over You.

Så skal vi over til USA igjen, og da har jeg plukket ut en artist, en amerikansk country, en rockabilly-vokalist, nemlig Jerry Joy. Og her får man i melodien «It's been a rainy week».

Så skal vi ha litt norsk igjen, og da har jeg plukket ut et orkester som heter Rotlaus. Det er norsk rock og country rock på sitt beste. De kommer fra Ørstra på Sunnmøre og startet opp i 2015, nemlig Rotlaus, jeg har sagt, men melodien er Byjenta.

Så skal vi ta turen over til Alabama i USA. Der har jeg plukket ut en kar som synger soul og bluesmusikk og gitt ut 8 album, nemlig Ellis Hooks. Og her skal vi få han med Melin, You Push Me to My Limit.

Så skal vi ta turen til Sverige, og der en svensk hockeygruppe som startet opp i 2014. Og mest samtlige av de hadde vært tidligere medlem av denne dansebandet Striplers. Og det faktisk gruppa med navnet The Müller Skinner Band, og her skal vi få dem med Melin Lindaloo.

Så skal vi opp til Storbritannia, og da har jeg plukket ut en melodi av vokalisten I The Queen, Freddie Mercury, og han er en fantastisk sanger. The Queen startet opp I 1970, men Freddie, før han døde då, av HIV, fikk så lyst til å synge med hun der spanske senioren I Operadamo, Mercedes Cavelle, og det fikk han gjort I 1985, og her kommer melodien «How Can I Go On?».

Ja, en fantastisk stemme på de to der, det må jeg si. Men vi skal over til USA nå. Da har jeg plukket ut en amerikansk sanger, gitarrist og låtskriver, nemlig Booz Shaggs. Han har også vært medlem av det kjente orkesteret Steve Miller Band. Det var bare ett år i 1967-1968. Men her skal vi få han i melodien Fly Like a Bird.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en brittisk musiker med skotske aner, men han mest kjent som en soloartist, og har vært vokalist I flere rockeband, for eksempel The Jeff Becker Group and The Faces, nemlig en kar som døpt som Sir Roderick David Stewart. Artistnavnet ble Rod Stewart, og her kommer han med den fine melodien Sailing. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Crawford Bell, Can I Sleep in Your Arms Tonight, Lady? Kan jeg sove i armene dine i kveld, lady? Hun som jeg hadde sammen med, hun har forlatt meg, jeg vet ikke hva for, men det er så ensomt og kaldt å være her alene, så kan jeg få sove i armene dine i natt. Frank og Nancy Sinatra kommer nå med Something Stupid.

Ja, det var Frank og Nancy Sinatra det, far og dotter. Something stupid, noe dumt. Og de skulle ut og kose seg og gå og danse litt, og så sier han det at så har vi det koselig, og så kommer jeg til å ødelegge alt det sammen med, og så sier at jeg elsker deg. Ja, ja, det burde jo heller vært motsatt. Daniel O'Donnell kommer nå med Abide With Me.

Ja, den slutta veldig brått. Bare ble kuttet her, rett og slett. Only Lena Martell med Only a Woman's Heart. Bare en kvinnes hjerte. Og hjertet mitt er så ensomt som det kan bli, og det er bare en kvinnes hjerte som kan bli så ensomt. Så kommer Magnus Nyen her med Barbeint I Sanden.

Ava Barrett där med Yours Love, din kjærlighet, og må det siste jeg merke og ser og kjenne være din kjærlighet. Så har jeg funnet en tyske nå, og nå har jeg i dag valgt ut Andrea Jørgens med Du bist die Liebe, meines Lebens.

Det var Ellen Segarare sammen med Jodas A Toi til deg. Så kommer Slim Whitman her nå med My Wild Irish Rose.

Ja, det var Tammy Wynette med sin flotte store stemme, og med den flotte melodien Stand by your man. Stå fast med mannen din, vil jeg si litt enkelt. Så ligger Elvis Presley klar her med I feel that I know you forever.

var Elvis Presley det. I feel that I've known you forever. Jeg føler at jeg har kjent deg for alltid. Måten du beveger deg på, måten du på, måten du tar i meg på, det som du, jeg har kjent deg alltid. Så kommer Sandy Posey her nå med Tennessee Rose.

Jim Reeves then. Take me in your arms and hold me. Ta meg inn I armene dine og hold meg fast der, sånn som jeg har holdt deg fast I hjertet mitt hele tiden. Så ligger Connie Francis sammen med Slim Whitman klar her med Beautiful Brown Eyes. Dette blir nok siste melodien I dag, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg da med Connie Francis og Slim Whitman, Beautiful Brown Eyes. Hun synger Beautiful Brown Eyes, og han synger Beautiful Blue Eyes, hvis jeg ikke nå tar feil. Men her kommer de I alle fall, så kos dere og nyt den nydelige innspillingen. Takk for meg, ha det godt.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Husker du Sonny and Cher?
1: Ja. Jeg tror, men hun...
0: Hun ble vel mer populær, eller han etterhvert.
1: Ja, etterhvert, ja.
0: Ja, de var vel et ektepar, de ble skilde i 1975.
1: Ja, vel.
0: Og de ga ut i 1965 I Got You, Babe. Og den ble nummer 1 i USA og lå på 3 veker på topp der.
1: Mm-hmm.
0: Sonny Bono hette han vel. Han døde i skiulykke han i 1998.
1: Ja.
0: Og hun kjære holder jo på ennå.
1: Ja. Var ikke hun litt indianer igjen da, eller?
0: Ja, ser sånn ut. Ja, litt indianske aner kanskje. Men nå skal vi høre på I Got You, Babe. Mhm.

0: I det herrens år 1968, da øvde vi i Plattfotsleif på Kvikken sine lokaler på
1: Hana, ja.
0: På Hana, ja. Ja. Og da skulle vi prøve på denne herrene som jeg har valgt nå å ta med på spillelisten vår i dag. Den hette Dizzy. Husker du den?
1: Eller husker han fikk spille den ute?
0: Nei, vi fikk han aldri til. For han gikk så veldig høy, så Per Sverre sier, når jeg synger så står blodårene rett ut i halsen, sa han.
1: Åja. Ja.
0: Nei, jeg kan ikke huske den altså. Men ble nummer en denne både i USA og i England.
1: Ja, Dizzy, hvem er det?
0: Ja, Tommy Rowe heter artisten. Han fra Georgia. Og den var jo nummer 4 på VG-lister.
1: Ja, men.
0: Tommy Rowe, han født i 1942, han, så han begynner å bli eldre eller deg, han.
1: Ja, det et år, ikke mye det.
0: Nei. Aktiv fra 1959 til 2018, og da pensjonerte han seg.
1: Mm-hmm.
0: Nå skal du få høre om du husker den.
1: Ja,

0: så skal vi ha en av mine favoritter.
1: Ja.
0: Roy Orbison.
1: Han var god.
0: Han var god. Det var synd han ikke ble mer eller 52 år. Han.
1: Ja, det var voldsomt.
0: Ja, død i 88 han. Men sangen vi skal spille i dag heter Crying. Og den kom ut i 1961. Og ble nummer 2 i USA og nummer 25 i England. Han er jo bare fra Texas. Han er født i Texas.
1: Han det?
0: Ja. Men så flyttet han vel til Memphis eller noe sånt. Nashville, jeg vet ikke. Men han har spilt inn Crying på nytt igjen. Han er litt spinkel, synes jeg, i kompet denne her. Han er i forhold til den nye innspillingen. Og den spilte han inn i sammen med hun... Oi, nå står det stilt. Spilte sammen med artist fra... K.D. Lang heter fra Kanada.
1: Ja,
0: og det er en kjempeversjon, men den er så ny, vi kan ikke spille den på dette programmet, så man må ta den gamle.
1: Ja.
0: Og den kommer nå.

0: stemmeprakt der.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal gå videre, Leif, til en sang som heter You Were On My Mind. Der var det to som hadde suksess med denne her. Det var han som vi skal spille i dag, som heter Crispian St. Peters.
1: Mm-hmm.
0: Han var fra Kent i England. Og så var det en som heter Barry McQuire. Han hadde en veldig mørke stemme. Han sang også denne her, men det var han, Crispian St. Peters, som kom ut først med han.
1: Mm-hmm.
0: Den kom ut i 1966 og ble nummer to på listene. Han, Crispian St. Peters, han lever ikke lenger, han døde i 2010, han er født i 1939. Skal du få høre om du husker han?
1: Ja.

0: Der var det i hvert fall slutt.
1: Det var slutt, ja, så skal vi, ja.
0: Neste på lista i dag, det en som heter Baby Come Back.
1: Come back, baby.
0: Ja, stemmer, der, der ja. Du inne på det. The Equals heter de, de var fra London.
1: Oh, ja.
0: Startet i 1964 og holder på ennå. Men det bare en original igjen av de. De kom ut med den Baby Come Back i 1966 og ble nummer 1 i England og nummer 33 i USA.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo kjekt at du husker,
1: kan jeg huske, ja.
0: Husker den. Det var litt tøff drift på den der.
1: Ja, det var så.
0: Ja.
1: Come back, baby, come back.
0: Ja, men prøver.

0: Så skal man ha en som ble en instrumental. Den ble jo fantastisk populær. Det går i Hammond-orgel, altså.
1: I Hammond-orgel?
0: Hammond-orgel, ja. Melodien heter Telstar og kom ut i 1962 og ble nummer 1 både i Amerika og i England.
1: Ja, de som spiller en tornado, skulle det
0: være? Ja, det er fra London, de.
1: De er fra London, ja.
0: Mm.
1: Og spilte på altså, Hammond-orgel.
0: Hammond-orgel, ja. Det var... de holdt på fra 61 til 75, de.
1: Ja, vel.
0: Ja. Om de hadde noe mer eller den der, men jeg husker Telstar, den var på tema på norsktoppen, husker jeg.
1: Ja, så var det.
0: Ja, ja. Ikke noe spesielt fint, men jeg synes vi skal ta den med.
1: Ja, ta den med.
0: Ja.
1: Det.

0: Det var vel mye sånn synthesizer, tenkte. Det var ikke så mye Hammond-orgel.
1: Nei. Mye rammel der.
0: Rammel, ja. Men det løy hva som blir populært.
1: Ja.
0: Klokka går fort, Leif, og jeg tror vi bare nå regn til.
1: Ja, ja, ikke verst det.
0: Nei.
1: Vi kan ikke gå over tio.
0: Nei, vi kan ikke gå det over tio. Jeg har tog med en sang som heter The Legend of Xanadu. Den kom ut i 1968 og ble et nummer 3 her i Norge og nummer 1 både i USA og England. Og artistene, de var fra Salisbury i England, og de hette Dave D. Dosey, Beaky, Mick and Titch.
1: Jeg husker det.
0: Spesielt navn.
1: Ja, det var navn på de medlemmerne der.
0: Medlemmerne, ja, stemmer det. Dave D. og Dosey og Beaky, Mitch and Titch.
1: Ja,
0: 1, 2, 3, 4, 5, 5 stykker.
1: Mm-hmm.
0: Da sier vi takk for oss.
1: Ja, og på gjensyn neste gang.
0: Neste gang, ja. Gjenhør heter
1: gjenhør
0: det, radio. Ja.
1: Ja.
0: Na-na.
1: Na-na.
2: Esta es

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

alternativ med folk. Nå det siste melder ut, og det Rune Larsen og Anne Vedding som fremfører Love and Happiness. Så det jeg sier tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos. På gjenhør da, hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

of McQueen of Memphis, Confederate Railroad, ifra 1992, så er vi i gang her på Radio Kos med en ny countrytime med Terje i studio. Confederate Railroad, det jo et band som startet opp i 1987, da var de fem mann, nå de bare fire, og de kommer fra Atlanta, Georgia. Vi skal gå videre med nok et band, og det nok mer populært, eller mer kjent enn det vi hadde, Alabama, og en låt fra albumet Pass It On Down, og den heter Down Home. Her kom han, og han lagde i 1990.

Neste ute er faktisk også et band, og de er fem mann. Kaller seg for Sawyer Brown, kommer fra Florida og ble startet i 1981 og holder på ennå. Jeg har funnet et album som kom ut i

den vi spilte nå kom ut i 94, jeg tror jeg glemte å si det. Den fra David Ball går vi videre med Daryl Singletary, en herremann fra Georgia, født i 1971 og døde bare 46 år gammel i 2018. Meget dyktig artist, og han startet karrieren sin i 94 da, og ble avsluttet i 2018 da han døde. Men i hans første album kom i 95, og den heter Daryl Singletary. Der plukte jeg ut I Let Her Lie.

fra en som døde alt for tidlig over til en som døde enda tidligere, nemlig Keith Whitley. Han var bare noen og 30 når han døde. Men han rakk å spille inn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 album. Og han hadde, eller på de albumene så hadde han 5 nummer 1 hits på 5 av disse albumene. Og det året han døde, han døde i 89, spilte han inn albumet I Wonder Do You Think of Me. Der har jeg lagt frem Ladies' Choice.

så gir vi ordet til Alan Jackson og albumet Don't Rock the Jukebox, som kom I 1991. Der skal vi spille Walking the Floor Over Me.

Andy Travers kom over til Doug Stone, som har døpenavn Douglas Jackson Brooks og kommer fra Georgia. Han født i 1956 og startet sin karriere i 1989, og den første singelen hans kom i 1990, og den jeg har funnet frem, den heter, det en album som heter I Thought It Was You, og det var hans andre album. Der synger han A Jukebox with a Country Song.

Så fortsetter vi med George Strait og albumet Beyond the Blue Neon, som kom i 1989. Der har jeg tatt med Baby's Gotten Good at Goodbye.

Da ligger siste låt klar, og da skal det handle om gamle vaner, Old Habits, med Hank Williams Jr. Den fra albumet Habits Old and New, og kom ut i 1980. Da sier Terje takk for seg, håper på gjenhør i et annet countrytime her på Radio Kos.

0: Schula Bubil, Perfuros, findet du Altbrettstedt, Nybil, Brukbil, Service, Reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal vi over til Norge, og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp i Oslo i 1973 av Egil Berg og John Colovano, nemlig New Jordal Swingers, og her får vi de med melodien Hold Me.

Så skal vi en tur til Tyskland, nemlig til Hannover. For det I 1965 startet opp et hardrockband, Scorpions. Men her skal vi få høre at de kan også spille softrock. Og her kommer de med Lean Always Somewhere.

Så skal man over til USA. Der har jeg plukket ut en dame, en amerikansk vokalist. Hun var låtskriver, bassist og skuespiller. Hun hadde mange hits på 1970-tallet, men hun fikk større suksess i Europa enn i USA, nemlig Susie Quattro. Og her kom hun med Lynn Stømling inn.

Så har jeg plukket ut en melodi av en brittisk-amerikansk rockband fra London og Los Angeles. De går nok under betegnelsen Hard Rock Band. De startet opp I 1975 og ble grunnlagt av den tidligere gitaristen I Deep Purple, Ritchie Blackmore, og vokalisten Ronnie James Dio. Og her kommer de med den fine melodien The Temple of the King.

Så jeg plukket ut en melodi til av det norske rockebandet fra Oslo, The Beatniks, og her kommer de med melodien Make Our Love Last.

Så jeg plukket ut en kar, en brittisk gitarrist, vokalist og låtskriver, nemlig Eric Patrick Clapton, mer kjent som bare Eric Clapton. Han faktisk den eneste personen som har tre plasser fått i Rock'n Hall of Fame, og det har fått som soloartist, og også når han var med i gruppen The Yardbirds og i gruppen The Cream. Men her skal vi få han med den flotte melodien Wonderful Tonight.

Så skal vi over til USA igjen. Og der plukte ut, ja, en amerikansk musiker, rock'n'roller og country-vokalist og låtskriver. Hans første hit var Runaway. Det var tidlig på 60-årene. De sa det at han forsvant mer i skyggen når The Beatles kom til USA, men han god å synge, og her kommer Melin. What kind of fool do you think I am?

Ja, vi skal fortsette over til Storbritannia nå, og der har jeg plukket ut et orkester som hadde sin glansperiode på 1970-tallet, og kom fra Skottland, nemlig rockbandet Nazareth. De startet opp i 1968, og de ble veldig godt kjent med melodien Love Hurt, men her en melodi som like fin og slo igjennom, nemlig Dream On.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne kosetimen, eller musikktimen i Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut den amerikanske rockebandet fra Los Angeles, Eagles. De ble veldig godt kjent på med Hotel California-melodien, men her er vel en melodi som ble like godt mottatt, nemlig New Kids in Town. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

siste melodi, og det er Håkon Banken som skal avslutte for meg. Synk meg hjem igjen. Da sier jeg tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos. Og på gjenhør. Hei, hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
5: Dette er Radio Kos.

To ønsker jeg Jan Ennar Vestersjøde hjertelig velkommen til en ny fredagsdans her på Radio Kos. Klokken er basert 22.00. Det betyr det meg og deg frem til midnatt, som alltid vi har lekt vikingene. Hele øyne og lengter jeg til fredag igjen. Så håper jeg du har benket deg klar med kaffekoppen, godt i glasset kanskje, og kanskje noe godt å bidra i, og vil velge å sette deg de neste to timene og få med deg fredagsdansen på Radio Kos. Vi skal servere deg masse flott og herlig musikk de neste to timene, så vi har masse på listene, så vi bare kaster oss over neste musikalske, som litt norsk i form av Gunnar Fjellstøtt, band, og melodien, en gammel sang.

Det fick med Gunnar Fjellseth Band det, og melodien en gammel sang som tog til et elegant ut, men også om to nye som du får servert og presentert 22.30 her på Radio Kos. Neste arvingene som ligger klar, og da skal vi lytte på melodien om soloppgång.

sende en mail inn til redaksjonen, så skriver du bare postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Og ja, det bare himmelen, og da det Furulund som ligger klart.

Der fikk vi Furuløns det. Det bare himmelen på Koseradion. Radio Kos, sjekk oss gjerne ut via våre nettsider, radiokos.no. Der finner du link til nettradioen og så diverse praktisk informasjon. Vi bare kaster oss videre i vår musikalske vandring på en usett vanlig herlig fredagskveld. Skriver fredag 21. august i kalenderen.

Jolene tonte ut der. Vi skal få med oss opp imot litt annonser fra våre annonsører, så skal vi få tomme ord, og da det svenske Lasse Stefans. Vi skal bytte på her.

Den fick med Ken Jones den 112. Vi kom såpass langt at vi skal presentere to nye. Først ut Anders Djup som vi skal lytte på. Og Melodien Dags og Leva opp titlen på denne ryggende ferske låten ny fra Anders Djup på fredagsdansen i dag.

Sommeren på Öland, det som tonte ut er på Koseradion, Radio Kos. Sjekk oss gjerne ut på Facebook, du bare søker ut Radio Kos. I søkefeltet er på din Facebook. Men nå, Ole Ivers, og ja, melodien bare fest, latter og

Der fikk vi Skandinavia det, om du bare vil. Før det så fikk du litt knippe mer annonser fra våre annonsører. Vi skal bli oss litt videre I vår musikalske vandring, og da står der ingen ringer enn Septimus og melodien om kjære farmor.

Fikk vi melodien om Nav farmor, kjære farmor, der var det Septimus vi fikk lytte på her. Vi skal bli altså lett og videre i vår musikalske vandring til litt svensk i form av Sten og Stanley. Og melodien, takk, eller tusen takk for alle disse år skal vi lytte på. Radio Kos, Fredrik Sandsen, er det du lytter på i studio frem til midnatt. Jan Einar Vesterålen.

Her fikk vi Sten Vår Sandli. Tusen takk for alle disse år som tonte ut her. Vi skal bli oss videre. Vi skal få litt norsk i form av gruppen Mimix og en velkjent herlig god låt ifra denne kanten. Emelien, California Blue. Ja, Deinar i studio på Koseradio.

Klokken passert 23, vi er i gang med time 2 av fredagsdansen denne fredag 21. august. Og det er meg og deg igjen time til før musikkmaskinen vår overtar ved midnatt og serverer deg masse herlig flott musikk frem til klokken 10 lørdags formiddag hvor Sonja kommer i studio. Men den neste timen også av fredagsdansen har vi masse herlig flott musikk. Vi åpner med gruppen Date og vi kaster oss videre til gruppen Dansebandet. Og Marie, min store drøm, vi har vel aldri alle noen drømmer, har vi ikke det?

Der fikk vi dansebandet Min store drøm. Det er en herlig god låt det. Ifra norske dansebandet så går vi over til gruppen Grønn Vals. Og melodien Elsker deg i smyg.

Der fikk med Sebastian Moen I sammen med Mr. Ray det, og jeg kan se deg på Koseradioen. Vi skal få med oss gruppen The Kellys, og melodien Et lite ljus ligger

Der fikk med The Kellys. Det et lite ljus her på Kosradioen, Radio Kos. Vi skal straks få et lite knippe med annonser ifra våre annonsører. Men først av alt, oppimod den, så skal vi få drømme litt til. Vi hadde en låt om litt drømme her tidligere, min store drøm. Nå så skal vi få Det er lov å ha drømme, og da er det Norske Holmes. Det vi skal lytte på.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Der fikk vi Lars Kristers og melodien Purple Rain. Rett før det så hadde du hatt med litt annonser fra våre annonser. Vi skal gå litt videre. Lille Laila, den der en del grupper som har spilt inn. Deriblandt så har gruppen Kontrast spilt den inn, og det den vi har plukket ut i dag. Vær så god.

Der fikk vi Tommy i sted, og Marien, vår dotter, som tonet ut det. Vi skal bli oss videre, vi skal få med oss rikingerne og litt regn, nærmere bestemt til litt sommerregn fra gruppen. Den serverer med deg her.

0: Dette er Radio Kos.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Der fikk vi Kjetil Norefjell og Kristian Gjerde. Når lysene slukkes var titel på denne herlige gode låten der. Vi skal nå få med oss Ingen er som du, min kjære. Og ja, det var det å snu seg til sin kjære og synge for full hals hvis du skulle føle for det i det. Ja, klokken begynner å nærme seg ti på midnatt, så er vel en 14-15 minutter på hele timen. Så det bare å snu seg og trille i gang.

Der fikk med Rune Rudberg og Malin Shalalalala her på Kosradioen. Radio Kos, sjekk oss gjerne ut på Facebook. Da søker du bare etter Radio Kos I søkefeltet på din Facebook, og så blir du venn med oss på vår Facebook-side. Da skal vi få med oss Candance, og ja, dronning for en kveld.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.